svar är som norr. Det som norr, det som boogie boogie boogie boogie boogie svar. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.